Ijo ke ponyan ke ko no wor pi wo ma ke ri cha me na nge o ti no ke mi a ku no ta wo ijo ke me nya de ko no wo ka wo mi ma na wo no nya

0: 20. O mi kulo po do o le te ya. O wo lo che mu le ja. E ka le ja le ja ni a. Be ma chi mu wa pi a pi ya mi ko me ko le ja.
1: Meri. Yang nu mi o ene. Be o bo ra